0: you know the rest.
1: Ajde, primakni se bliže. Ljubi me, ljubi polako. Daj, zagrli me čvrsto. Dobro je, dobro je tako. Ajde, primakni se bliže.